0: Ladies and gentlemen, boys and girls, good morning to today's episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM. And it's a pleasure to be hosting today's program. Of course, it's me, Lenti Lenko, who's been in the hot seat on my own ever since our illustrious Anna Maria has been on maternity leave. Today, I've got a special co-host. And this person, who I've known very, very well for at least 50 years, okay, not 50 years, I'm being silly, at least 30, no, longer than that, good grief, she's going to be helping me co-host the program. Dobro jutro, drage poslušalke in drage poslušalci, ušeni odaji Slovenska čebelica Melbourne tuke na radiju 3 tronize 92.3 FM. Danas je nedelja, 24. maja 2026. In u čast mi je da lako vodim današnju odaju, sve da bez naše Ana Marije, ki je še na dopustu, oziroma na porodniškem dopustu. Tako da danas imam pomoć in sedaj bom predstavu to našo ne samo gostjo, ampak sodelovko, ki jo vsi zelo dobro poznamo in spoštujemo, ne samo v Sydneyu, v New South Walesu, ampak tukaj v Melbourneu, širom Australije. Torej, dobro jutro in lepo pozdravljena v naši oddaji Tanja Smrdel.
1: Dobro jutro in hvala za najav seveda iz Sidneja. Lep pozdrav seveda vsem poslušalcem v Melbourneu in tudi širem sveta, ki poslušajo slovensko čebelico Melbourne. A si rabo mogoče kakšno šefico, da te nadzoruje danes?
0: Ja, ker Ana Marija je ponavadi tista, ki drži šibo in me nadzoruje, kontrolira in zdaj pa sem postal malo bolj divji tukaj v studiju. In zato sem tebe poklical, da je saj neka kontrola. Ali kako sem jaz časih rekel na SBS-u, nekšna kontrola, čist po savinske.
1: Nekšna šefica mora biti, ne?
0: Ojoj.
2: Ojoj.
0: Kako reče naša Ana Marija.
1: Ojoj, bi rekla Ana Marija, ja.
0: Ja, se, se. In tako, Tanja, lepo zdrav še enkrat tebi. Kako je življenje v Sydneyju? Kaj se dogaja gor med vašo slovensko skupnost severno od reke Mari?
1: Ja, pri nas je skozi nekaj se dogaja, kot verjetno tudi sam veš in ostali, ki poslušajo tudi našo oddajo tedensko, kot poslušajo tudi vašo oddajo. Prav danes, 24. maja, danes nedelja in ravno danes imamo tudi mi eno posebno kosilo, tale vosa, kot rečemo po kratica. Ja. Imamo, gostujemo eno kosilo danes po maši v verskem centru, v dvorani, ker seveda obeležujemo ta prvo obletnico tega elektronskega glasila, ki ga pošiljamo vsak petek vsem v skupnosti in to je že prva obletnica tega in tudi seveda letos, ki smo imeli tudi mi drugo obletnico, radijskega oddajanja, tako da ta organizacija, bi rekli Vosa, ne, obstaja že 2 leti, kar nekaj ljudi se je prijavilo na to kosilo, tako da bo lep dan, upajmo, ampak ja, pri nas je skozi se nekaj dogaja, ne. Zdaj bo kmalo seveda junija, kar bo seveda višek teh praznovanj tudi za dan državnosti, ki bo nekaj prireditev v zvezi s tem, bo je tudi ta priznanje, ki so zdaj vsaka 2 leti, pred kratkim smo imeli tudi materinski dan, tako da nikoli nam ne manjka prireditev in dela in zbiranje srečanja, bi rekli, kar je tudi prav, ne, da se še vedno zbiramo in dobimo skupaj v skupnosti.
0: Ja, lepo, saj sidnejska skupnost je vedno bila in je še vedno aktivna, kot je naša tukaj v Melbourneu. In lepo je, kot sem omenil v naši prejšnji oddaji, da imamo sedaj, saj tukaj v Viktoriji, večinoma teh naših voditeljev, ki imajo zdaj vodilne funkcije v naših društvih, so sedaj člani druge in tudi celo tretje generacije avstralskih Slovencev.
1: Ja, in tudi pri nas, mislim, ne, to se tudi počasi premika, tudi v društvih in organizacijah, tudi tukaj. Zdaj danes, seveda, ko bomo imeli to barbecue kosilo tukaj, bomo seveda vsi ekipa Vosa to predvideli in uredili, nekaj pomoči, seveda imamo tudi nekaj drugih članov v skupnosti, ampak ja, ostali, ki redno poslušamo, seveda v oddaji, Branko, Kristina, Andrew, Walter, ne, tudi, mislim, Jordan, ki tudi pripravlja to tedensko glasilo, ki prihaja tudi na petek in še pomoči nekaterih drugih, tako da bomo mi to priredili in sredstva, ki bomo nabrali, bomo pa posvetili enem posebnem projektu, ki ga delamo letos tudi tukaj v Sidneju, ki se obnavlja tudi ta kapelico pri slovenskem delu pokopališča v Rookwoodu, tako da to bi se dokončalo do 1. novembra z vseh svetih in da ta projekt zdaj nadaljuje in se že dela na to, tako da sa sredstva seveda moramo zbirati za to, tako da tale kosilo, ne, ta sredstva bomo namenili tem projektu tudi danes.
0: Tanja, pred kratkim ste tudi dobili novega častnega konzula Republike Slovenije za zvezno državo New South Wales.
1: Ja, pred mogoče dvemi meseci se je to razglasilo. Smo dobili seveda informacije iz slovenske veleposlaništva v Canberri in to je Alex Lajovic. Ta je že tretja generacija, bi rekli, in to je vnuk. Ste poznali Dušna Lajovica, ki je bil pred desetletji tudi časti konzo za Novo Zelandijo takrat.
0: Zelo veliki Slovenec.
1: Ja, in to je njegov vnuk, ki se je prijavil za to in je ponosen Slovenec. Seveda tudi tretji generacija tukaj doraščil, tukaj rojen. In smo ga gostili pri 14. dnevju naši vdaji tudi, tako da če želite poslušati to, lahko seveda pogledate na spletu. In je kar navdušen nad Slovenijo, nad slovensko skupnostjo in vse ostalo, mislim, kar se tiče slovenskega. Tako da mislim, da je bila primerna odločitev, da so ga zbrali seveda in on bo dober ambasador Belaka Slovenije tukaj v Avstraliji.
0: In družina Lajovic je zelo spoštovano ime med slovensko skupnostjo v Avstraliji že desetletja. Pokojni Dušan in pokojna Saša Lajovic sta veliko, veliko dobrega storila za slovensko skupnost v New South Walesu in v Avstraliji na splošno. Tako da to je zelo dobra novica za slovensko skupnost v New South Walesu. Tanja, mislim, da je sedaj čas, da poslušamo malo glasbe tukaj v naši oddaji Slovenska čebelica Melbourne na ta dan nedelja 24. maja 2026. In ko nisi samo posebna gostja v današnji oddaji, temveč si tudi moja sodelovka danes, a bi ti želela izbrati našo prvo pesem?
1: Mogoče zdaj, ker bo ravno ta teden smo praznovali Svetovni dan čebel v sredo 20. maja, ki je seveda bila pobudnica Slovenija, mogoče bi dali tole od ansambla Korenine Čebelarska.

0: Na žalost smo prijeli posebno ovestilo od patra Simona Petra Berleca, voditelja slovenskega misijona u Kyju. Milka, ali Ljudmila Knap, rojena u Han i umrla u sredu 13. maja 2026 u Salisbury House u Beaconsfield Upperju. Rodila se je 22. novembra leta 1930 u vasi Ripovec. Od nje se bomo poslovili tatorek 26. maja 2026 u crkvi Svetega Jožefa, naslov je 17 Queen Street u Wargulu. Ob 11. uri bo darovana maša za dušnica, po njej bo pokopana na pokopališču Gawara Heights Memorial Park u Wargulu. Iskreno sočutje sinu Toniju, čerki Terezi, vnuku Cooperju in drugim sorodnikom, ter seveda vsem številnim prijateljem in znancem, saj je Milka bila zelo dobro znana med slovensko skupnostjo. Draga Milka, počivej v Božjem miru in naj ti bo lahka avstralska zemlja. Sedaj obiščimo našo predrago Slovenijo, odkoder nam poroča Lili Brunec iz uredništva oddaj za Slovence v zamejstvu in po svetu o najnovejših dogodkih in kaj se trenutno dogaja v naši deželici pod Triglavom na sončni strani Alp.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. V Sloveniji smo sredi pomladi, maj se je razcvetil v vsej svoji lepoti, toplo in sončno vreme pa prinaša v naše kraje poseben pomladni utrip. Počasi se bliža tudi že konec šolskega leta, še slab mesec pouka je pred šolarji, za slovenske maturante pa se je šolsko leto in srednješolsko guljenje klopi že končalo. Prav v četrtek so ga točno opoldne zaključili s tradicionalno četvorko v slovenski prestolnici in nekaterih drugih slovenskih mestih. Sicer pa je živahen utrip tudi na političnem prizorišču, predvsem v zvezi s formiranjem nove slovenske vlade. Petkova izredna seja državnega zbora prinaša glasovanje o kandidatu za predsednika vlade Janeza Janše. Glede na javno izraženo podporo Janši pri izvolitvi za mandatarja presenečen ne gre pričakovati. Poslanci trojčka NSI, SLS in Fokus ter demokratov in resnice pa so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja nekatere protiustavnosti na področju zdravstvene dejavnosti. Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma večinsko pritrdili, bo po napovedih pobudnikov referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa. Pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma so ta teden vložili predstavniki sindikatov in civilne družbe z več kot 47 tisoč podpisi volivcev. V Sloveniji je bilo medtem marca po podatkih statističnega urada delovno aktivnih okoli 940.400 oseb, kar je 0,2% več kot februarja in enako kot marca lani. V mesečni primerjavi se je njihovo število najbolj povečalo v gradbeništvu. Zaposlenih je bilo 835.700 oseb, kar je 0,2% več v mesečni in 0,2% manj v medletni primerjavi. V sredo 20. maja smo praznovali Svetovni dan čebel, ki je letos v ospredje postavil sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. maj za svetovni dan čebel razglasila leta 2017 na pobudo in zaradi prizadevanj Slovenije, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018. Letošnji svetovni dan je potekal pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer so v ospredje postavili ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč je ob svetovnem dnevu poudaril, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Dan so v Sloveniji zaznamovali številni dogodki, med drugim je predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, ki jo je prejela raziskovalna skupina Bee-Eater Lab iz Španije. Slovensko muzejsko društvo pa je ob Mednarodnem muzejskem dnevu podelilo vsakoletna Valvazorjeva odličja. Najvišje priznanje za življenjsko delo je v Narodni galeriji prejel arheolog v Mestnem muzeju v Ljubljani Martin Horvat za več kot 40-letno delo. Kolektivna organizacija IPA pa je nagradila najbolj gledana domača audiovizualna dela preteklega leta. Prvo zvezdo Orjona so prejeli ustvarjalci nadaljevanke Skrito v raju, ostale pa serije Primeri inšpektorja Vrenka, Nemirna kri, Takšno je življenje, Poklicani in Gospod profesor ter celovečerni mladinski film Šepet metulja. Nagrade za igralske dosežke so prejeli Vesna Slapar, Lara Marija Volk in Jure Henigman, nagrade Butenskala za drznost in izvirnost pa Jan Štefančič in Bor Šparenblek za YouTube serijo Renato, ekipa filma Zgodbe iz Čarobnega vrta ter Tonica Hunek za dokumentarec Novi sošolci. Zaključujemo pa v slovenski prestolnici. Ljubljana je ta konec tedna tudi v znamenju sodobne umetnosti, ki prinaša številne dogodke in povezuje vrsto ustanov in kolektivov. Kakšna je vloga zgodovine in kako preteklost to sploh postane, kakšne so strukture moči, ki zgodovino konstruirajo, predvsem pa kako je mogoče, da se človeštvo vrti v ciklu, je namreč le nekaj tem, ki ta konec tedna zaznamujejo Ljubljana Art Weekend. In takole iz slovenskega glavnega mesta se tudi končuje naše današnje javljanje. Tople pomladne pozdrave iz Slovenije vam pošiljam Lili Brunec.

0: Poslušate oddajo Glasa avstralskih Slovencev, Sydney. Ne smo se zmotili, zdaj danes je nedelja, seveda, in smo na slovenski čebelici Melbourne, torej, seveda, poslušate to oddajo lepo in zaradi smo slišali pesem Tanje Žagar, Naj in raj.
1: Tanja, sedaj, ko sva še pri glasbi, lahko smo mi Slovenci v domovini in širom sveta ponosni na našega Roberta Gotterja, ki je tudi gostoval tukaj v Avstraliji pred 20 leti z njegovo harmoniko in če lahko nam ti več poveš o njegovi veliki zmagi.
0: Ja, kot tisti, ki se spremljali mogoče socialne medije in pretekli teden, Robert Gotter mu je uspelo postaviti nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Je igral več kot 83 ur. Stari rekord je bil nekje 80 ur pa 53 minut, nekaj takega. To je poskušal lani tudi narediti takrat in mu ni uspelo in naredil nekje 58 ur, ampak letos mu je uspelo in to je začel, se mi zdi, že v sredo in to smo lahko gledali in spremljali tudi na YouTube v živo. Tako da to je bilo v Vista parku v Velenje in je bilo vse urejeno, tam je bil števec, tako si točno videl, kje in kaj je, koliko ljudi in potem so bile seveda občinstvo okroli njega tudi, ne, so ga spremljali, seveda, ko je bila kakšna taka pesem, ne, so tudi peli zraven, tako so ga prav podprli 3-4 dni. Tako da to je naredil tam nekje, me se zdi, da v nedeljo zjutraj po našem času, zgodaj zjutraj je to podvig naredil in šel več kot 2 uri več, tako da upamo, da bo to stalo nekaj časa, ta rekord zdaj, ampak ja, je bilo čisto veselo in mislim, da so posnetki še na YouTube, lahko ljudje tudi malo pogledajo.
1: Se bomo potem poslušali odlomke, a pravzaprav bomo predvajali celih 80 ur igranja sedaj. Šalim se, seveda, ne bomo zdaj.
0: Mogoče... Ja, imaš celo leto potem oddaj, ne?
1: Še več, mislim, Tanja, še več. Pa jih lahko tudi ti predvajaš v Sydneyju na Vosi, okay? Tako da velja. Šale na stran. Poslušamo sedaj malo glasbe našega svetovnega prvaka Robija Gotterja.

0: Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne, tukaj na Radio 3 Troni Z 92,3 na ta dan nedelja 24. maja 2026. In veliko čast mi je, da imam radijsko sodelovko, ki je tudi bila moja šefica celih 12 let na Radio SBS. In to je voditeljica oddaje Glas avstralskih Slovencev Sydney na radijski postaji 2 GLF. Tanja Smrdelj. In Tanja, ko sva še pri Frajtonarci, pred kratkim pa so tudi imeli še eno tekmovanje.
1: Preteklo nedeljo, po tem, ko je Robi naredil ta rekord, v nedeljo potem so poskusili postaviti tudi svetovni rekord v skupinskem igranju tega inštrumenta. In lani, ne vem, če ste tisti, ki poslušate tudi našo dal, pretekli teden smo se pogovarjali o tem, kako je bilo na Kitajskem, so naredili rekord lani, 5282 ljudi je igralo harmoniko in zdaj Slovenci seveda, kot bi radi tekmovali, imeli ta rekord, so tudi se zbrali v Velenju, tudi na istem kraju, kjer je Robi delal ta rekord med tednom. Žal pa ni jim uspelo narediti svetovni rekord, ampak ker so imeli le 4066 harmonik, ampak so naredili pa nov slovenski in evropski rekord. In tako da seveda čestitke vsem, ki so to naredili in seveda kaj so pač drugo igrali pač kot seveda skladba bratov Avsenika na goli.
0: Tako da iskrene čestitke vsem našim harmonkarjem v Sloveniji in da je ta inštrument res tako popularen sedaj, kot pred leti se je malo tako dol gledalo na ta inštrument. In sedaj, hvala Bogu, ni tako, da se vsak uči ta inštrument in lahko osebno rečem, da sem ponosen, da jaz tudi, ne bom rekel, da dobro vladam, ampak igram tako do neke mere, da sem jaz osebno vesel.
1: In če bi bil malo bliže, bi vredno se tudi pridružil, ne, temu rekordu.
0: Ja, zagotovo. Če bi bil bliže, tako, bi z veseljem sodeloval na nekšen način.
1: To so se zbrali mladi in starejši seveda, tako da je bilo čez 4000 harmonikarjev, ampak me se zdi, da je nekje bilo tudi obiskovalce čez 10,000, ki so prišli to pogledati in podpreti tudi. In kot sem videla, da je tudi bila predsednica države, slovenske države, Nataša Pirc-Musar, ki je tudi harmonikašica. Ne? Tako
0: ja.
1: Da na koncu so vsi to podprli. Mogoče lahko tudi zavrtiš en odlomek, kako so igrali to na Golici skupno.
0: In to bomo sedaj poslušali.
2: Slovenija, a smo prštivali! Gremo začeti z odštevanjem. 10,

0: Poslušajte odaja Slovenska Čebelica Melbourne na Radio 3 Tronize. Danes imamo tudi neke čestitke kot vsak teden. In najprej sem prijel čestitke od naše redne poslušalke, gospe Julke Rzetič. Tukaj je omenila, da njen pokojni mož Darko Rzetič, ki smo ga zelo dobro poznali in spoštovali v Slovenskem društvu Planica, bi 29. maja praznoval svoj 93. rojstni dan, če bi bil še živ. Žal je nas zapustil pred nekaj leti. Njegova sestra Danica pa je 19. maja praznovala svoj rojstni dan in ona je iz Tačne pri Ljubljani. V petek 22. maja pa je praznovala svoj rojstni dan sestra Mafalda iz Šiške pri Ljubljani. Tako da vse najboljše tudi iz dane Avstralije, veliko zdravja, veselja in osebnega zadovoljstva in še na mnoga zdrava leta. Od Julke Rzetič ter sinova Klaudio in Robert. Hvala Julka za te čestitke in vse najboljše vsem, tudi iz našega studija Radija 3 Tronize tukaj v Melbourneu.
1: In tudi iz našega studija Glas avstralskih Slovencev v Sydneyu, ker tudi dobro poznam tudi Julko Rzetič.
0: Lepo, seveda. Naša Julka, odlična kuharica, nismo nikoli lačni v Planici, ko Julka kuha, kot tudi naša Mira Pinter in druge ženske in moški. 17. maja je svoj rojstni dan praznovala naša redna poslušalka Simona Božinov. Simona, v mojem imenu kot v imenu vseh naših poslušalcev ti želim veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva za tvoj velik praznik in upam, da si to lepo praznovala v krogu tvojih najdražjih, najbližnjih, vse najboljše. Danes, 24. maja, praznuje svoj rojstni dan moj brat Andrej Lenko. Andrej, happy birthday to you, mate. Have a wonderful day today. Whatever you may be doing to celebrate with your lovely family and friends, we hope it's a good one and all the best in the year ahead. Vse najboljše, še na mnoga zdrava, srečna in vesela leta, dragi Andrej. Jaz pa tukaj imam eno posebno čestitko za mojo zelo, zelo dobro prijateljico, Katarino Vrisk. In Katarina je tudi tajnica našega radijskega odbora tukaj na Tri Tronize in tajnica Slovenskega društva Planica, je autorica knjige Antologija slovenskih avstralskih glasbenikov, ki je bila izdana pred 10 leti in je veliko in še veliko dobrega stori med našo slovensko skupnostjo in tudi v širši skupnosti. Katarina je ponosna in zavedna avstralska Slovenka. In je v petek 22. maja praznovala svoj rojstni dan. Tako da, draga Katarina, v mojem imenu, kot v imenu vseh tvojih številnih prijateljev in znancev, in da ne pozabimo na tvojega očeta Tonija, ki je minuli teden praznoval svoj 92. rojstni dan in sina Tomasa. Želimo ti veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva in da si lepo praznovala tvoj velik praznik minuli petek. Naslednja pesem, ki si res tako ponosna in zavedna avstralska Slovenka, kot sem že omenil, in si kar 6 let vodila, in to zelo uspešno, Slovenski mladinski pevski zbor Glasniki v Slovenskem misijonu v Kjuju, je namenjena naslednja domoljubna pesem v izvedbi Gianija Rijoca V meni bije slovensko srce.

0: poštovane poslušalke in dragi poslušalci, ja je že tisti čas, ko se približujemo koncu današnje oddaje Slovenska čebelica Melbourne tukaj na Radio 3 Tronize. Danes je naša oddaja bila malo drugačna, ker po dolgem času, po nekaj tednih, sem imel sodelovko in to je bila naša zelo dobro znana in spoštovana Tanja Smrdel iz Sidneja, ki vodi oddajo Glas avstralskih Slovencev Sidney, ki je nam na voljo vsako soboto zjutraj med 8 in 10 uro, seveda tukaj v Melbourneu, to lahko spremljamo preko spletne strani TGLF ali na njihovi Facebook strani Voice of Slovenian Australians. Lepo vabljeni k poslušanju njihove oddaje vsako soboto zjutraj. Tanja, hvala za tvojo družbo danes zjutraj. Meni je bilo res užitek biti tukaj v studiju s tabo na drugi strani telefonske linije.
1: Ja, je lepo, je bilo spet biti skupaj kot v starih časih, bi rekli, ne? In tudi da te malo kdo nadzoruje, tudi da nisi sam, da ne, da ja. Ne greš na drug planet, ko govoriš, ne? Ker vemo, časih te malo odnese.
0: Ne, jaz se bojim govoriti, jaz se bojim mikrofona, se sama veš.
1: Ampak je lepo biti se oglasiti tudi za poslušalce, tudi v Melbourneu, seveda, ki jih veliko poznam v teh letih, ko smo sodelovali na SBS-u prej. Tako da lep pozdrav tudi vsem tam spodaj, bi rekli, ne?
0: Na kot, jugu?
1: Kot rečemo mi časi.
0: Južno od reke Mari.
1: Ja.
0: Ja, tako je. Tanja, lepo nedeljo tebi, kot tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Pozdravi Sidney, pozdravi slovensko skupnost tudi v imenu naše oddaje in v imenu Slovencev v Melbourneu, v Geelongu in na splošno v Viktoriji. Srečno in z Bogom od mene Lentija.
1: In srečno in z Bogom od mene Tanja.
0: In nasvidenje do prihodnič.